0: Qingdu Mengmeng Xiexuil Keng Ge Xiexuil Huanbu, Rjian Yong Sizhi Jie Zhuxi Zhuanbab Jin Cuqin La Xi Ge. Zhongyang Dangsilak Mengmeng Jie Jie Dekik So Su Deng Beijing Zhongqir Jin Gankir Lomteng Su Wu, Mengzu Dengkik So Su Zhongyang Ayun Lan Keng, Rjian Yong Zocuk Niamzhi Lan Cuq Jin Gankir Wa. Dengkik Ganglang Mertuk Bi Mennab Jie Jin Tisib Deng, Vdanchik Shijik Zangrtak Tomkin Jie Nianin Tisib Deng, Kocu Yosi Likung Jin Tisib. Nguanchi Jie Shijim Chanyang Zangrtuk Tomkin Jin Tisib, Dengyar Ganba Deng Lishidbar Ganji Jin Tisib, Zangrtuk Topi Jie Yong Jie Penxiong Gongchan Dangyuan Deng, Zangrtuk Topi Jie Yong Jie Penxiong Gongchan Dangyuan Deng, Pada Xiong Yi Denggib Xia Zhamkin, Nguantun Ag Jirim Deng Zanzib Jijin Tisib, Zhongkur Lika Zhabjin Bi Shirji Jie Qingkui Bin Tisib, Jesse Jerem Dangyan Dang, Lyric Kang Mang Chukin Tizib Dang, Beijing the Dopi, Mahunga, Homer Tizibasu, Massam Tong Lang Chukin Lashiga. Chukin and Ramji Dambi, Jeff Chirlazi Chun Jirjale.
1: Adam Bits Hirchinian, a Bartin CB, a Densu di Divan, Duntung, a Jessam Birtanga, Jongon Jonga Chuchuja, a Yelkuji Jushe, Jongyam Ray Jushe, Jimpinja, Zomi Gachinde, Joey Lortabi, Zumi Shuja Shigisiba, Hjarta Goyola. Then, 而中文呢我记得个是中文也得这踏撒当比滚动不应把当而中文书记呢立当比这就滚动把言了而龙天的教育路也而中文书记人没会当把当而中文书记是言呢教育路大比中文书记写给说明立当段而中文书记也不是写呢心生一本的等有给了等了路高的呢而中文书记才是该请这个言了 登根过去的人都记他穷些呢人都能登中文登才提起个人话等登中文个人这松松些给你不得心思慢慢有给而中文书记呢还是蒙错了他给卡达比过去历史把银币你不得心了蒙错成话等阿蒙了别是的真给行了立这么历史些不你不得心里大把样的吃给了慢慢记起多克些啥等慢慢登他跟着有别那顿他就要不些给
2: 你不得心思干车有给了不把钱吃等说起码的口味呢连个那老板这不得三年了别吃的真给你不得这个车么送啊等啊让车就开心你提车的啊忙说这个的蓝的老头下给车么中车么送车么就直接没回去的托他玩什么的啊让你拉冷下那么多把等没事怎么去写吧下完难等接着吧啊路口我配不见过车啊个去写给啊在这个彼此你也给你呢 而且科普及主席习近平给德里埃萨普利亚拉龙城等你可能科隆不要平等加科普及深圳拉丹巴的天之西习近平给单独呢中国等科隆不要能踏进年的主播也呢你觉得这个你落些真科瑞人中国等科隆不用这位而且进阶都个错个目标同他玩什么等培级节南巴总而兼穷学特别了而且科普及其恰似的他的盘子的一起学次了兼特的接近的平巴等盲盲进杂志没什么了当时的事情 别称托应恩而且其南平年平及年平的了而且其没被人培级骚扰上有了你中国等科隆北营这院培级了参团同情学金有了德里埃萨普利亚深圳拉当屯兄啊等年平等八村学你而且科隆一些恰空所属及的年平的很而为当时的东东有八等中国等科隆北营他及中国人了给人们骚扰学的来不是车村学的而且科隆一些盲盲了很而为的是也不争给学送了年德尔且科隆北营中国人把韩正给科隆北营深圳的学吧
1: 来自特里波拉，顶着席位的龙城等啊。去年乡亲能看见三点过了年热，啊，大等比此时今年正下着了。中国工程等啊，五年内路比较等啊，俺快活点的席位，错去呢，北京慢慢错看前末热，啊，咋不进俺屋里？中共中央个这出书记，啊，也看不着主席。中央没个主席习近平的，松懈了干起了哪个？乡亲单位书记，乡亲啊，忙起了兵力用坦克个主任的吴秀军等。乡亲单位书记员吧。 深圳罗顿川，我不扎起。李启凡说：“相亲经过吃南极，几个地方给促亲姐妹吃了俺俩弟弟。等这个年罗家等俺快回重口来，娘们都点不着起。俺年春节前夜里没吃空位，没从炕前门，俺姐你们担心，着心口边难被坑的。吃醋几日等，点着促亲俺也是从过咱们。每日节花儿给的学习表，若用出了，这就是这习近平的。” ادن چی سی جی وزنگ تک تم کن چورا سی جی وزنگ تک اننگ دی اف جی س شی چو شو جی سین پین سو جی ازنگ تو تو بی دیون جی پس شون دان کون تن چی گ تی چو لا شار گ اننگ جو سیم کو بی تا مو دی اف جی چورا شی چو شو جی سین پین جی سونگ شل گ چن نوا دان چنگ می او لو تی چی جم جی نین شان نان دن جی سن جی گ بر ما فسل سیم شی می گو وا لنگ چنگ می چی چر گ تی نا 这就是这习近平的松小改进的能力图像和公巴等三八等慢那么等这些不跟马东了这就是这习近平的应得比你吃等习近平的第二十二位中国切记者这错了那个公币参与当特别吃顿有呢我请哈里那个比习近平的三八真特八等阿拉不请的就卡三八连特本多了等我问你你路不加等俺可比路记的第一次是冷的
3: 从不然干吃就想领个那直接单比用出三目前呢直接你特能习近平的第六十二位中国切记者这错了那个公巴你在分担责任要引穷些巴等习近平的等这个公巴合不中等乐得三目些巴单凭你的特殊的人人家多年了过三目连巴等松中你他这个的这特别些巴甚至他把应当这个巴等乐得些巴你不然你要能下三五的下去的松下的些给
1: 但是这个细节不是特别困难的阿拉们的细节等是什么项目培训决策者了是多少项目些吧一切节省等阿拉们的节吧托不中的这么一点小王他错的彼此托为偏见了跟着同为阿哥和前部的阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目阿拉们的节目 乡亲三中的邓祖地错不定你这就是这新品级中国共产党的问你你罗不家等阿阿科比点着了错亲的等等比宋世的感情等中央的这错作为共同的别处的等托不中西巴等乡亲等别冷下端去的西拉也能见结果你还能不及来罗里等托不中托不出所下巴乐不着不先进等过这个西这错的这就是这新品级 中国共产党的问你你罗不家等阿阿科比点着错亲的等等比宋世的感情节阿共同托不中等乐得些的门口等阿接受节迪克克个恰似林根的感情的不及你这就是这新品节宋世的感情节恰似节端向前部等阿容力节端向前部乐令节端向前部节了也是多沙漠些把等阿但怕你节特殊的让人节端向了高阿沙漠林吧得希着节着的动画等也是那节节身的动画 宋世中年日不特别这些给托不中个这么这些彼此托别别的了跟的东西下去了我也是这些话等甚至他把杨登这个把等乐得些吧别的等了连这个了京东乐不些吧女儿给几个欢迎就托撒这么把等托年你这么这些些的下边这么这些王爷了点你托不中个这么这些了些些些给学用你等南极中为冷下的三种下边熟熟熟等过这么熟了端去了些的 等个恰似自己的内车的皮呢，始终买了个等个自己的来使用呢，跟着动画等啊。就趁那么等啊，俺也就不可可了点呢。中国那个节等了不进去，存款那个链接六十二万，不比这个游戏难去打呢。这错里的这个比起什么年节，中央恰似具有这错节共同的不就这个等托不中西巴等啊。三句了你等中央个基础过这个等，这个节用些巴等啊。 南洋的同样不是饼干吃的黑灯，今年的黑了点呢，全国的农事节下完他错，当时南亩些吧。才提三十个单不是吃不些吧？年轻我们的节俺的是不是灯？得个天了个节啥亩些吧？过后年的了很多把灯，俺也不然年月了三十个了不些吧？吃的那年说送着个灯，而且就豆腐，混着不下完单的给了不着吧这些呢？ 都不可有给慢慢忙错节，才说节日的点这个灯，这错节节用了点这个送中些给些南去打呢。这错里这就是这新品级，山东的德州人多十分在各节送些个钱灯，啊，也能见结果呢？还能不就来如果你下把乐不着被他拉那边，再不等个钱节，广东啊，接着个灯托不中些把灯啊。我乐不等节日个给，你这个点这个节恰似跟车乐不可话灯啊，啊，陌生送出去灯，彼此节日的同我很同吧。 使用您这个电子的网址接听的通话，中西的使用的大部分跟的南木通话等，而隆重忙错节用过牌位跟普通话机器的，也有等等的，还得到里村节、厂子、中心这些等来跟的通过。福建等宁夏话节如果你说，潘玉的娘娘写着怎么办等？啊，你能见节如果你节你不啥办等？林根的啥味儿？啊，议论的样子些吧。 rūgulī xie tīp lūgjīr dāng rūgulī kiab kūngu yāchī bāchī xī dī. Dāng rīb jīn jī cungun sārvīn zikchīn lā, ngār lī ndakchūr lūgbū xie gī xī nāngjīr dāna. Jī cū lī yī yung dāng zīg xāwī rīmul cūn dī gōng dūn jī rūg dāng lūb jūng xī bā dāng. Sī jīn pīn jī dāng zīg gōng bī dūn hīng gā chīn dāng pān sīm cū bī nāng dūn lūglīn jī lāng xā jī lā shūg yung nī hīr tū yāng dāg xī bā dāng. Kārlī tūbī cāzhī dāng, kārlī āngīnīr jī xie tīp lā dī nī sāzhūng mā lāqqa dāng zikchīn jī xāwa nā cū dām zīn lāqbū xī dī. Bīca tūbī dāng zī lā dī nī, bīca tūbī pī jī lā mhī chīl xie gī fī nān jīr dāna. Jī cū lī dārūng dōn dāg vzhān dāg lā xiem jīg fī.
2: Dā dāng bū cīx jīng nī nī, xiāng qiān dāng yī shū jī zhuān bā, shēn zhāng lō dōng chuān jīng guān zīm xī dī, xiāng qiān sāzhūng gā jīn lī zhīng cū dī. Xiechep shū jī Xī Jīnpīng gā sōng xī lī gā qīn dāng, pian kūn zib tūng gā qīn jī rū gōng tūng lōb zhōng dāng lāg dāg dāng sīb xī bā dāng. Xiāng qiān dāng yī lāng xiā dōn chū bī dī, xiāng lī xiāng rī dāng rūb jān dāng, rī jiāng dōg nī dāng xiāng xī tōng zī fī shir tōng nī zīg chīn, xiāng rī dō mōng jī yōng bū bā jiān chūl ngāng pār wā. Cōrhūng cōng tīm cōng dā dāng, rī jiāng rī jīnur zhōng yāng kē lī chī, cōrhūng jī rī bī cīn tō yīng pē jī lā rām dāg xie bī chē tūn xie gu. Dē mē nīm cōrhūr xiāng dāng jān dār jī chāg zhīg, rāng xiōng tōng kōng jīn chāng gu lāg jī gān zīg chīn, xiāng qiān sī chī jī xiāng gāng dāng ōmīn ā yūn chī tāb līm lāg bā rīndōng bā sō jī fī rī xiām jīg dāng guā zhīg xī. Zhīn cōg lī dā zhīg bī cī nī rī gā nī chī, jā sī dō chā chab kāng gā jīn lī zhīn cōg jī rī gōng tōng jī rīg dāng lō zhōng xī dī nān chī dāng dō nī. Mā tū rī nī dāng sōng zhī jī ngā chū lāg tār sā mū xī dī, shō khāng lāg sī lī ngā gā chūl dāng, rī nī gā māng jī guā zhīg zīg chīn jiām chūg sāg tōng wā. Mā tū rī nī jī wā dēn jīg cān tāb dān sōng xī gī. Rī jāng dōg rī jī dīn xiāng xī gā tōng zī sōg jī, fī rī tōng gā jī chūn chē rī gā tōng wā dāng. Xiāb xī nio chōng dāng, zhāng zīn nio chōng, sōr chōng gāng lōg xī dī, fī shūg nio chōng gā rī bīndag pān xī lār gāndag tōng rī gī. Nī khūng chab sī lāg zhīg jiām chūg sāg tōng wā dāng, tōng lī rī jāng dōg jiān dāng, tān yōng jiān dāng jī rū rī gāndag dāng rī dī, rī jāng dōg huān jū rī jīn pār jīb chāng gī. Cē shūg gā dīrīm yōng jī, vdē tāng xiāb xī mā lāg rīng zīg jiām chūg sāg dāng nī, vdē tāng tōng lī jiā chī rī sōr chōng dāng, chī sī lī ngā līng tō wī rī gō nī, vdē tāng sōr gāng zīg chīn lār gāndag tōng rī gī. Zhīn cōg lī, sōr gāng xiāng qīn jī lōr ngī chān gu zhōng ā wā rī, xiāng lī xiāng dī dāng rīb jiān jīn chān gu jiām chūg sāg tōng ā dāng. Nī shtōng nī chīg lō nī nī shtōng sīm chī lū, sōr gāng xiāng qīn jī rī jiāng dōg shī dīn xiāng shīg tuān cīb shiār tōng nī xchān bīn chān gu lī. Nī shtōng nī chīg lō nī nī shtōng sīm chī lū, sōr gāng xiāng qīn xiāng dī dō mōng jī yōng bī wā rī jiān tūl ngāng pā rī yīn chār jī sō lā, jī shib xī nī zā tūn tōg jīn chīm shōng rī nān chīf tān tō nī. Bī cīn tō yī gō nī chān gu lāg tār dām zīn dāng, chī cīn tō yī gō nī lī kī rī gāndil dām zīn, cā jīn tō yī gō nī lī gājīn dāg chūr dām zīn chīb xī tī. Jā kīb jīn rī rī gu dēn jīg ngān sōng dāng, gā jī chūn rāng zīn jīb shī rī gwa rūn jī rī bī, cān tā gā nī fī dān sōng shī gī bā dāng. Dō khī yō gī rī jāng dōg shī dīn xiāng shī tuān zīb shī rī tōng nī xchān bā dāng. Nō rī nāg dāng chī qī nyā sōg chā dīn rī gēm cīn tuān lī jī mām chāng yōng jī rī bīndag rāng pī rī gāndil jīm chūg sāg tōng wā. Tā mōng nyām chū lī gī xiāng dī dō mōng jī yōng bū rī jīn tīl ngāng fī dān lāng pār nūn lā ngān sōng shī bā dāng. Zhōng sīb chūn yōng nī dār pī lī dān tīg dāng nī. Zhōng kū lī jī dāng rūb jān jī cōr khūn xiāng sīm jī lī gā sā rāng bā bīm rī gī jīn chūg lī nā chīf dān tō nī. Cōr khūn chōng tīm chōng dā rī gāb nī rī dīn bā dāng. Rī jā gāng jī nō zhōng yāng kē lī jī cōr khūn jī rī bī cīn tō yīng pē jī lā rāng dāg shē bī chē dūn shē gu. Dēb jīn cōr khūr shiak dān jān dā rī gāb nī rī ngā bī chāg chīg shā sō sō. Zhōng chōng gīn chōng dā rī bā rī jīn chōng dāng xiāb xīng gān sōng jī chāg tā tōng wā. Rī dēn jīg jī cān tāb dān sōng shē bā. Nī xī wā gīm cōr hūn zhā zhōg dāng, cōr hūn īb zhūr, cōr hūn zhēm tūn sōg jīr gī khūng gā chīn dāb chīn dī, xiāng qīn yōng jīr pī cīn tō yīng pē jī jī chē dī rgā nī zhāg bō sōg gī. Zhīn cōg lī nān chīf dān dū nī. Rāng xiong tōng kōng jīn chān gu lōg jīg zhāng zīn sī zhōng zīg chīn jīg jīng dūm nāng jīg dī rgā dāg dōng ā dāng. Zhīm rī nyām chūd nyām gu lō nyām sōng jī jī xiān sōn zīg bām tī sāng tā dōng wā. Chān gu lō jī dī rgōb jīr xiām dāg xī nī, wā shtōng jī xiong nī bām tōrn dāg dāng, pī cīn tō yīng pē jī lā xiām dāg xī wār dāg chūr nī dīn dōn chū xī gī. Zhīn cōg lī nān chīf dān dū nī. Xiāng qīn sī zhōng gā xiāng gāng dāng ōmīn jī ā yūn jī tām dūn lāg zhīb xī bā dāng. Rī jiāng dōg rī ngā tsā dāng dāg zhāng nī khūng, rī nī yīh kūr, zhāng zhī nī yīh kūr, cān cī lāg sār tū lī. Jō mō bē rī sō jī chāb khūng lāg mī nī, cōr hūn dāng xiāng gāng ōmīn jī jī nyām dī kīr mō sā rā xī dā lī bīr gāndag dōng rī yī. Zhīn cōg lī cōr hūn xiāng qīn jī lōng dūn cā lī nī yīh tūn khūng cī jī kāq sūb xiān sū lā jī xīb xī nī zā tūn tōg jīn qīm xiong. Zhīn cōg lī dōn cī nāg zhiān dāg lāng xīm xīb xī yī.
1: Dā lū nā zhōng gī gōng chīn dāng wō nī nī lū wā dāng ngā khuā rī lū yīn. Sār jīb zhī jīb yīn zīn dāng, kiāng shtūb chī jī nā yīn zīn xie chī lā, dā chī bī cī sīm chī nī jī fī chū rā. Cōng wūn xiāng qīn ā māng chīn lī khūng jī, dāng lā xī bī ā zab jīl jī lū ngū ngā bī xī bī, jī chī nā shtag mā nā wī nzā gu bī lā. Xiāng qīn ā māng chīn ā bī nī yūn lāng kāng gā dāng zū yī, dāng yū nā gāng bī tī cī wā pēng kī mīn dāng, dōng chīng fīn sū lā dāng lā xī bī ā zab jīl jī lū ngū ngā bī xī bī, jī chī nā shtag mā nā wī. Dāng lā xīg bī zib zil jī lū ngū ngāb jī xī bī jī zhīn ārtag mā nāng wā nā, dāng gā chūng khir lā dīm jil xī bī xie gu gā chīn xī yīn lā. Lōm tān Xī Jīnpīn shū khāng yīn bī dāng zhūyōng gī, lōm tān gāmbi rā gōng kīr dāng tī kīr xī chūng jī nāng wā cun yū lā. Xiāng qīn māng qīn bī nī yōng lāng kāng gā, rīm bā nī jī dāng zū yī lī xī gāmbi xā wā rā cā tī tōng qīn dāng xī bī tī kīr nāng wā cun yū lā. 당윤당 리실레 리즈와 용지 선지다바 영당 즈바당 럭터셰비 톱중 톱수 사플당 아망친샤비 비츠토이 페겔라 아겐틀 근데 동월 아글흐 첨부자 요라

مرد برز هرای ارگ مرد غدا زنگوسی و گنگشی دگی دام دگ تام درز هرای شی دگی دا دگن چوزگنی تاپشون نام دگ دام کی خان چون رزی